0: на Любљанском фестивалу спорта. 25. септембра у парку Тиволи чака спортни двобој мед водителем Кул јутра Радио Експрес Кленом Пућаном и Любљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шо, у чим се босте попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чеса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен спортни двобој.
1: И морда прво ви преймете.
2: Пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић
1: ста се помирила же у Требушњаких.
0: Шла сте на Тиволски хрип.
1: Лани па сте играла Пердл.
0: Катери изјув па предлагате летос?
1: Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различних спортних изјивих па се лако померите туди ви на Любљанском фестивалу спорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добродошли.
5: Најбол кауни догодек далеч на околи. Фестивал каве на Врхники. Собота, 5. септембар. Веч на визит Врхника.си и на фейсбук страни Фестивал каве Врхника.
6: Златарна целје. С љубезни од Онакита. Же од лета 1844.
7: У нови штивилки модрих новиц си преберите.
8: Интервју с трзинцем Михо Паушком о се изразитеших временских екстремих. Пишемо туди о систему испосоје еколес, ки бу јесени заживе у коменди и трзину. Тер представјамо згодбо двех златих кошаркарјов из Домжал. Лоро Болхар и Лоро Лапајне са словенско репрезентанцо до 20 лет постала европска првака.
7: Регионална ревија Модре новице же у вашем набиралнику. У općинах Камник, Домжале, Мингеш, Трзин и Коменда. Берите туди Модре Новице Пикаси. Предани добрим згодбам.
9: Лек до је не позна. Гостилна Чад. Легендарни жару Любљани. Пришло је полетје и лепо је седети у хладу. Најлепше па је на врту при Чаду. Гостилна Чад. Отпрто у седни у тедну.
10: Драги, кауч је чисто уничен.
11: Ја, драга, па постелја туди шкрипа.
12: Час је за спремембо. У тапетништву Бокал вас чакаја врхунске седежне гарнитуре, каковостне постелје и удобне узметнице за мирно ночи и спрощене дни.
13: tapetnistvo-bokal.si.
14: Придружи се забави об концу полетја. Уторек 1. септембра те у супернови Меркатор Саунски оток мед 17. и 19. уро чакајо напихлива играла, маскота Козмо XXL игре и сладка пресенечења. Веч на supernova.si. Supernova.
15: Иновативна, другачна, с душо. Пица с богата усебино. То је пицерија Перуца на Перуцијеви улици у Љубљани.
16: Мама, али виш катири ће врт најраје имам?
17: Нова колекција Циципан за вртец и шоло је жи на полицах. Циципан, кер отроку желимо ле најбољше. Поишћите своје најљупше обутов у трговинах Циципан и на сплету.
16: Циципан, Циципан, најбољши ће врт за усак дан.
18: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
19: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
18: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
20: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
21: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
22: 3, 2, 1...
23: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: на Любљанском фестивалу спорта. 25. септембра у парку Тиволи чака спортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Кленом Пућаном и Любљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шо? У чим се босте попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чиса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен спортни двобој.
1: И морда прво ви преймете
2: пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић ста се помирила же у Требушњаких. Шла сте на Тиволски хрип. Лани па сте играла Петл. Катери изив па предлагате летос? Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различни спортних изивих па се лако померите туди ви на Любљанском фестивалу спорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добро дошли.
5: Најбол кауни догодек далеч на околи. Фестивал каве на Врхники. Собота, 5. септембар. Веч на визит врхника.си и на Facebook страни Фестивал каве Врхники.